місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч.

обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі з невтручань і напівправди.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
14: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

Знаєш, не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

повернуся, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я мушу. Мамуся, мамуся,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

уважнює твій сміх, і ми не мотосніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

глобально всі ці змагання пісенні. То маячня тащі, хто кого краще. Хто творчі, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був. Ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді? Що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

Вєць. Як козаки, сміючись, заправляють і ладять старі корчі. Як бісів ворог лютує, як зимно в сіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол. Лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернемо Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вверх за все національна ідея, що горить, як вогонь у руках Прометея. Сроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: Український код.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робило човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: одного разу у студії.
1: Вітаю, товариство. Одного разу в студії. Це означає, що у студії Терен ФМ сьогодні прекрасний гість або гостя, зараз дізнаєтесь.
2: Ну і як завжди, одного разу в студії збираються непрості люди. Люди дуже хороші. В першу чергу, звичайно ж, моя чудова колега Юна Крушинська. Доброго дня тобі, Юна.
1: Мій прекрасний співведучий Андрій Заславський, гуру непопулярних думок і рішень, через що наші шоу завжди такі цікаві.
2: Ну, я сподіваюся, що вони завжди такі цікаві. І сьогодні до нас в гості завітала психолог за освітою, педагог за покликанням. Людина, яка любить об'єднувати, створювати атмосферу, де тепло і світло поєднується в дуже хороших людях. Людина, яка створила і є повноцінним директором і засновником проєкту «Сходин». Мені важко говорити, тому що вона ще дуже і дуже красива. І від цього просто спирає дух. Катя Шуляк. Доброго дня, Катюш.
3: Доброго дня. Дуже приємно бути у вас в студії. Дякую, що запросили. І слухаючи те, як ви мене представили, я вперше, напевно, так зі сторони оцінила, хто ж я є в цьому проєкті. Я сама себе так не називала, але дуже вам дякую. Це дуже приємно.
1: Нам теж приємно сьогодні з тобою поспілкуватись. Думаю, поговоримо про все потрішки, але все ж таки почати хочемо з твого дітища, з твого проєкту. Ще раз, називається він «Сходень». Але як ми почали дізнаватися якусь інформацію, ми не одразу зрозуміло, а що ж таке взагалі цей «Сходень»? Це він об'єднує настільки багато різних напрямків, що тобі слово, познайом нас і наших слухачів зі своїм проєктом. Розкажи, що це, з чого почалось і що таке «Сходень» зараз?
3: Дякую. Дякую. Це насправді дуже важливо для цього проєкту, тому що ми тільки починаємо свою діяльність і загалом ми виходимо на ринок як місцевий, так і всеукраїнський, і дуже важливо дійсно розповісти, що ж це таке. Тому що творчість, вона багатогранна, а наш проєкт – це агенція, це культурна агенція, поки що місцева, але ми дуже прагнемо вийти на масштабніший рівень. І наша культурна агенція, вона включає в себе багато напрямків. Це фестивалі, це ярмарки, це майстер-класи, різні лекції, можливо, і взагалі творчі зустрічі, тобто такі об'єднання людей. Тому ми широкоформатний проєкт, ми хочемо його ще масштабувати, але, можливо, буде так, що ми зупинимося на певних ланках, і тоді ми зможемо конкретніше сказати, чим ми займаємося. Поки що ми пробуємо себе багато у чому.
1: Клас, це така дослідницька база у вас виходить. Ну, типу, так. Давай подосліджуємо цей напрямок, а цей, а можливо, тут буде прикольно, так?
3: Так, насправді так, тому що великі масштабні заходи, їх складно робити, вони потребують значної такої глобальної підготовки, і тому ми їх можемо робити не частіше, ніж раз у півроку. А якщо ми будемо робити тільки раз у півроку, то, відповідно, впізнаваність наша буде не на такому рівні, як би нам цього хотілося. Майстер-класи, лекції, зустрічі, вони допомагають збирати аудиторію і робити це дуже природньо, коли люди можуть безпосередньо познайомитися з нами, як з людьми.
2: Який захід був останній? Що з нього більше запам'яталося? Кого залучили до останнього заходу? І коли він був?
3: Останній захід, він був вчора.
2: Як несподівано.
3: Так, тому я прийшла до вас в дуже гарному настрої. Ви зараз розумієте, чому. Тому що вчорашній захід, він називався «Ліс, вино, музика». Дуже така, знаєте, незаурядна назва. Можна зрозуміти все, що там було, з чого складався цей захід. Це був ліс, це була дегустація вин і це була жива музика нашого місцевого артиста. Було дуже атмосферно, дуже гарно. І насправді ось саме такі заходи, вони допомагають показати людям, що ми про щось глибше, тому що сам проєкт «Сходень» має таку автентичну українську назву, і нас трішечки плутають з етнопроєктом, думаючи, що ми організовуємо лише такі українські етнічні заходи, а ми от можемо бути різними.
1: А чому, це моє питання, яке я хотіла поставити, чому от всі проекти, всі заходи, які відбуваються в межах, вони все ж таки під одною оцією назвою «Сходень»?
3: Тому що...
1: І як правильно, сходин чи сходень?
3: А сходень.
1: Угу.
3: Ми, коли придумували назву, вирішили все ж таки, коли створювали брендбук, вирішили залишити просто от в шрифті великі літери сходин, але в кінці зробити пом'якшення. Тому це дуже часте питання, чи сходини, чи сходині, але насправді сходень, тому що це давнє українське слово, яке насправді означало таке місце, от знаєте, в селах люди там, кожен живе в своїй хаті, і немає, ну не було ж там кафе, якихось ресторанів або не знаю, клубів, як я зараз, де люди можуть сходитися, збиратися і щось обговорювати. І от було таке місце, яке називалося Сходень. Це і назва місця, і назва процесу, і ну, загалом ось цього всього. І коли придумувалася назва, то, власне, от це і взялося за основу. Тому це Сходень.
2: Тобто, я так розумію, це як віче, тільки більш неформальне.
3: Так, більш таке наше етнічне.
2: Що в сході на першому місці? Ідея заходу чи бізнес-модель? Тому що я розумію, що будь-який захід, це в першу чергу, особливо його організація, займає, по-перше, багато часу, багато ресурсів, і воно повинно ж давати якусь віддачу, окрім морального, емоційного задоволення.
3: Дивіться, я зараз так відповім. Тут можна Катю Шуляк поділити на дві особистості. Перша особистість створювала проект як творча креативниця, яка закладала в основу сенс, ідею, але вже війшовши в цей проект, я зрозуміла, що маркетинг, він дуже важливий, бізнес-план, він дуже важливий. Тому наразі от ми перебуваємо на тій стадії, щоб вміти поєднувати творчість з бізнесом. Чи в нас це виходить? Ну, не знаю. Поки складно це сказати, але ми на шляху до цього. Творчість точно є основа. Жоден бізнес не може існувати без ідеї, тому що він стає прісним і стає нецікавим людям. Ідея є першочерговою, але надалі вона має мати, знаєте, будь-який класний креативний проект, він має мати фінансове підкріплення. Це 100%. Тому ми до цього йдемо.
2: Знаходите? Фінансове підкріплення.
3: Намагаємось. Я скажу так, ми дуже відкриті до різних пропозицій, партнерств, колаборацій. Намагаємося їх знаходити. І в нашому і місті, і поза нашим містом є дуже багато людей, які насправді проявляють цікавість до проєкту і хочуть нас підтримувати. Це приємно.
2: Угу. Тоді таке питання. Чи багато підприємців погоджуються взяти участь у ваших заходах? Я ж так розумію, що підприємці, які мають безпосереднє відношення до виробництва, і враховуючи те, що проект не так... Як правильно сказати? Проект молодий.
3: Так,
1: проект молодий і
2: не далеко не всім відомий. От коли намагаєтесь залучити якихось нових підприємців, дають відмови чи одразу погоджуються? Чи висувають якісь свої умови зустрічні, там, може, райдери якісь виставляють для участі?
1: І тут важливо було б ще все ж таки розказати про наймасштабніший захід, який був у Сходні, і от про цю співпрацю якраз з бізнесом.
3: Насправді, можливо, це зараз трішечки так якось пафосно прозвучить з мого боку, але поки що нам ніхто не відмовляв. Усі, до кого ми зверталися, йшли на співпрацю. І, знаєте, це нас інколи дуже дивує і підкреслює нам поки що нашу якусь невпевненість. Тобто ми приходимо до людей дійсно з вибором. Ну, типу, ми вам пропонуємо, а ваша... Ну, а ви можете або погодитися, або відмовитися. Але поки те, що ми спостерігали, це були погодження. Всім цікаво. Всім цікаво підтримувати наразі творчість. Всі розуміють таку критичну ситуацію в Україні, в культурній сфері. І коли чують, що люди взялися за якийсь проект і хочуть його вивести в широкі маси, і в тебе є змога підтримати, то люди йдуть на ці компроміси з нами, йдуть на підтримку, йдуть на співпраці, колаборації. А на рахунок наймасштабнішого проєкту, напевно, не проєкту, а заходу, він відбувся у нас місяць тому, в травні місяці. І це був фестиваль двохденний, називався «Дворик мого дитинства». І от щодо питання, чому ми кожен раз називаємо «Сходинь», по-перше, це щоб популяризувати цю назву, але ми до назви «Сходинь» завжди додаємо щось. От раніше це були прикметники. У нас був «Сходинь благодійний», «Сходинь різдвяний», «Сходинь закоханий» у нас був на 14 лютого. А цього разу ми вирішили відійти від прикметників і взяти таку сталу конструкцію «Дворик мого дитинства», щоб кожна людина згадала себе, свої оці дитячі спогади, тому що, ну, наші дворики, погодьтеся, вони були просто неймовірні. Халабуди, різні лазалки на деревах, ці, коли ми там шукали один одного, класики, резинки, скакалки. Ну, зараз такого дуже мало. І тому ми розраховували на аудиторію таких наших, нашого віку людей, які би прийшли і себе відчули знову дітьми. А вони вже приходили зі своїми дітьми. І ті діти дивилися, як взагалі жили батьки, як вони гралися, як вони взаємодіяли. І це була дуже неймовірна картинка, насправді.
1: Прикольно. От ми зрозуміли, що 2 дні фестивалю. Багато представників бізнесу долучились тоді?
3: Ну, десь приблизно 50. Угу. Напевно, це багато.
1: Напевно. Ну, ми не будемо. Ми бажаємо вам ще ширших масштабів.
2: Я думаю, мало. Треба більше.
3: Ну так, так.
1: Андрій, нас завжди все по максимуму. Ми тут нещодавно в ефірі тратили 1 мільйон, то ми дійшли до 1 мільярда, бо в Андрії в список нічого не вміщається.
2: Не вистачає.
3: Андрію, нам треба прийти до вас на якийсь коучинг.
1: Майстер-клас.
2: Я можу до вас прийти, це ж не є якась велика проблема. До речі, що стосується прийти, якщо люди хотіли би, ну, хтось зацікавився сьогодні, почув вашу розповідь, зацікавився сходним і такий, треба обов'язково відвідати наступне. Де можна побачити інформацію про події, які наближаються? Можливо, завтра щось буде чи через місяць?
3: Завтра ми будемо відпочивати, тому що ми трішечки втомилися від цих вчорашнього, як мінімум, заходу. А загалом це інстаграм-сторінка, ми ведемо активну інстаграм-сторінку, де усі анонси можна побачити. Люди запитують нас на рахунок програм трішечки так наперед, там на 3 місяці. І можу тут сказати наступне, що ми дуже спонтанна команда, тобто нам може прийти в голову, от через тиждень ми хочемо провести такий захід, таку зустріч, і якщо вона не буде вписуватися у цей розклад, ну, ми будемо засмучуватися. Тому ми робимо по одному заходу наперед. Наступний наш захід, насправді, ми його хочемо зробити трішки масштабним. Ми хочемо взяти фестиваль «Дворик мого дитинства» і спробувати його вивести в якесь інше місто. Тобто, як провели таке порівняння, кажуть, ви як на гастролі їдете, ніби з виставою якоюсь, ну, можна і так сказати.
1: Ну, до речі, дворик твого дитинства, він же ж був дуже атмосферний. Так. У вас перед цим була оця перекличка «Олю, виходь гуляти!» От, ну, ці от такі дитячі штуки. І він був візуально красивий, він був дуже продуманий. Ви кожен проект так продумаєте, стилізуєте і робите? Звідки ви берете оце ідеї? Що вас спонукає шукати оці якісь такі коди ментальні, візуальні, оцю атмосферу створювати?
3: Насправді ми підходимо до кожного проєкту, так, до кожного нашого заходу, тому що проєкт «Сходинь» – це ми, це наше обличчя, і ми завжди намагаємося показати те, що є всередині нас. Ми любимо естетику, ми любимо деталі, ми любимо красу, і ми любимо, коли це все поєднано в одній спільній роботі, картинці. В нас дуже гарна і талановита команда, це команда дизайнерів, декораторів і нас як організаторів. Ми збираємося усі разом і продумуємо усі ці деталі. Є ідея, напевно, за це відповідаю я, тобто я створюю загальну картинку, далі я приношу її нашій команді, і ми починаємо розбивати це на блоки, як бачать декоратори відповідно свою сторону, як дизайнери бачать там друковану продукцію і загалом візуал якийсь. Ну і все, і далі роздаються вже завдання кожному члену команди. На рахунок дворику мого дитинства, він ж поєднував собі дуже багато різних напрямків. Це ярмаркова частина, це інтерактиви, це невеличкі виступи і фудкорт. І от нам треба було об'єднати це все в одній стилістиці, щоб кожна ця сфера людям нагадувала саме про їхнє дитинство, вона щоб не вибивалася з загального фону. Ну, мені здається, вдалося. З їжі у нас були бургери, картопля фрі, всі і дорослі, і малі їли їх там з задоволенням, тому що в дитинстві дуже хотілося такого, і деколи ти міг це отримувати, але це була така більш розкіш, ніж буденність, як зараз. У нас були кондитерка, це вафельні тортики, трубочки зі згущенкою, оці пеньочки, тістечка, які от всі теж радо згадували з дитинства. А ну, ярмаркова частина, вона складалася, звісно, з локальних брендів, хоча цього разу до нас приїжджало 3 бренди з інших міст. Ми цим дуже пишаємося, ми хочемо розширювати цю аудиторію. Ми запрошуємо, але... Ну, насправді, в Україні дуже багато є ярмарків, куди люди їздять, і в них це заплановано, ну, заздалегідь. Продукцію крафтяр не може зробити в такій кількості, щоб він міг там за місяць, за два поїхати на 3-4 ярмарки. Тобто вони до цього теж готуються. Ми собі вже взяли до уваги, що потрібно раніше повідомляти і запрошувати, щоб нас, ярмарок Сходень чи фестиваль Сходень, теж могли вносити вже в свої календарі. І приїжджати до нас і ділитися своєю культурою з інших міст.
1: Прикольно. То куди ви повезете дворик дитинства?
3: Наразі є кілька у нас варіантів. Поки що команда мене спонукає на Львів.
1: Угу.
2: Чи є в планах, ну, якщо вже заговорили за масштабування, чи є в планах всеукраїнський фестиваль, чи, можливо, міжнародний? Ми ж в Євросоюз намагаємось якось там... інтегруватися. Я маю на увазі там десь в столиці зробити фестиваль на тиждень, де будуть представлені всі регіони України. І...
1: Ти розумієш масштаб його?
3: Так, а мені подобається масштаб цей, тому що я так мислю. Я так мислю, я дуже вірю в цей проект і вірю в те, що це можна зробити насправді. Тому дякую. Я дуже би хотіла це зробити. Загалом, щоб відповісти на це питання, треба зробити невелику ремарку, за що відповідаю я в проєкті. Я комунікатор, я об'єдную людей, от майстрів, я з усіма веду перемовини. І мені дуже подобається спілкуватися з творчими людьми, тому що вони всі дуже неординарні і особливі, до них треба знаходити підходи, вони чуттєві, чутливі. І інколи буває так, що потрібно просто спочатку вислухати, стати хорошим знайомим, і тоді ви співпрацюєте. Так от в мене була така ідея об'єднати і познайомити між собою людей з різних міст, наприклад, схожих діяльностей. І для цього я, власне, і думала, що це класно от їздити на такі гастролі в різні міста і, наприклад, завершити це столицею, запрошуючи туди вже, ну, в більшій кількості людей, крафтерів, і, ну, між собою знайомити міста. Культура різна у всіх містах. І вироби, коли ти подорожуєш на різних ярмарках, ти теж бачиш автентику цю регіонів саме. І цікаво, коли би це люди поділилися між собою. Мені здається, тоді взагалі оцей ринок виробництва, він би ріс, розвивався і ставав би, ну, ще більш таким, знаєте, цікавим для споживача.
1: Ну так, да, прикольно, коли є ком'юніті, там, не знаю, гончарів, так, там, чи ще когось.
3: Чи вироби прикраси. У нас просто така шалена кількість людей, які виробляють прикраси з різних матеріалів. Інколи дивуєшся, навіть що з таких матеріалів можна виготовляти прикраси. І дуже багато є апсайклінгу, ресайклінгу, що теж на сьогоднішній день важливою є такою сферою. І я кожного разу, коли до нас звертаються люди з цим, я завжди їм даю місце на фестивалях, на ярмарках, тому що я це дуже сама ціную і пишаюся такими людьми.
1: Добре, тут таке наболіле питання. А от розкажи, після останнього вашого дводенного фестивалю, коли ви зводили дебет і кредит, зійшлося?
3: Зійшлося, але, ну, хочеться, щоб більше сходилося.
1: І просто цікаво, наскільки ви багато затрачаєте на те, щоб організувати так, як ви хочете, так, як ви бачите, аби створити цю атмосферу. Чи цікаво, чи окуповуються ці зусилля?
3: Ну, я буду відверта в цьому питанні. Деякі так, деякі ні. Ну, нам для цього і потрібні ось ці маленькі заходи, тому що вони нам дають підтримку. Так? Так, фундамент такий дають нам для більш масштабних заходів. Знаєте, просто масштабні заходи, вони складно дуже спрогнозувати, який вони дадуть прихід людей і прибуток, тому що це ж відкритий захід. На нього не купуються квитки заздалегідь. Ти все робиш максимально від себе, а потім просто чекаєш. Ну, чекаєш, хто прийде, скільки людей прийде. В нас є, ми вперлися в певну таку стелю, можна так сказати, скільки людей до нас приходить. Це не дуже велика кількість. Ми дуже хочемо, щоб відвідуваність росла і людей приходило більше. Ми максимально від себе робимо і рекламу, і залучаємо вже цього разу і блогерів. Ми на дворик мого дитинства розносили дуже цікаві приспаки блогерам нашого міста, гостинець від бабусі. Це була авоська з 3-літровою банкою компоту, з пиріжками з вишнями і з листівочкою. Ми зробили щось таке просте, але дуже душевне. І от кожен блогер, хто отримував цей приспак, ну, реакція була така, знаєте, дуже викликало сентиментальність таку. Люди казали, це дійсно мені нагадує отой пакуночок, який передавала бабуся і дбала про те, чи я не буду голодним. Тому залучаємо різні сфери, але мені здається, що от коли Сходень виїде за межі міста Хмельницький, він тоді здобуде більшого резонансу. І в нас люди дуже люблять, коли щось стає більш впізнаваним, вони це починають більше цінувати.
2: Ну, це як було з поп-культурою на початку 90-х. Для того, щоб в Україні стати популярним, треба було поїхати на болота і дати там кілька концертів, щоб стати популярним там. А тоді вже і в Україні. Мене дуже тішить те, що ситуація міняється. І дивлячись на те, що відбувається в цілому, в сфері культури, навколо, слава Богу, настали ті часи, коли можна стати популярним в своєму регіоні. І тоді вже інші захотять тебе побачити десь ще. Дивись, таке питання. Ти так захоплено це все розказуєш. Я розумію, що витрачається дуже багато часу, дуже багато сил. Вони повинні звідкись братися, десь вони на чомусь повинні генеруватися. Що тебе надихає? Можливо, якісь митці, можливо, якісь крафтярі. Що надихає тебе от на нові ідеї, на нові досягнення, на масштабування?
1: На те, щоб взагалі да, це все тримати.
2: Тебе щось надихає?
3: Мене надихає, я просто не знаю, як це виокремити, тому що хочу сказати, мене надихає усе. Можливо, через те, що я психолог за освітою, це теж впливає, я пройшла свій такий шлях цікавий, тернистий до цих розумінь, але на сьогоднішній день просто я ціную усіх, хто мене оточує, і усе, що мене оточує, і насправді натхнення можна брати дійсно з усього. Я медитую, я беру інколи натхнення звідти, тому що саме для таких подій це потрібно вміти акумулювати свою енергію і свій ресурс. А якщо говорити про зовнішні фактори, це люди. І це відвідувачі. Тому що коли я бачу, коли приходять люди на той чи інший захід, і вони там знаходять себе, вони там знаходять один одного, виходячи з заходу, там вже хтось з кимось дружить, хтось з кимось партнериться, створює якісь спільні проекти. Я розумію, що от це є одна з місій, в принципі, проекту «Сходень» – об'єднувати людей. І коли я за цим спостерігаю, в мене вже під час заходу виникає ідея натхнення на наступний. І закінчуючи один, я починаю вже потрішечки готуватися до наступного. Тому, так, мене надихає багато чого з усього, що ти перерахував. Це там і крафтярі, і різного плану творчість, але в першу чергу це люди.
2: Люди керують цим світом. Ну і в цілому...
1: Людям потрібні люди.
3: Так.
1: Наостанок, таке питання вже більш таке амбіційне. Все ж таки ми дивимося вперед, і ми тобі бажаємо великого успіху з твоїм проєктом. Але розкажи, от як ти бачиш Сходень через рік, через 5, можливо?
3: Якщо так глобально сказати, мені би хотілося, щоб проект «Сходень» став
2: центр Кракова
3: сучасним. Ні, ну давайте почнемо трішечки з меншого.
1: Париж, Ейфелева башта. Сходень світиться.
3: Так. І мені здається, ця назва насправді вона би підійшла під будь-яку країну. Можна її так пояснити, в принципі, людям. Я бачу, як сучасний все український культурний бренд. Це якщо говорити так, забігаючи наперед. Для цього та потрібно їздити в інші міста, потрібно себе рекламувати, позиціонувати, збирати команду, збільшувати її. Хочеться поспівпрацювати з відомими українськими брендами, звісно, познайомитися. На рахунок того, щоб вивести за межі України, такі ідеї також були. Тому що подорожуючи різними європейськими країнами, ти бачиш, що люди люблять, цінують таку естетику, і вона всередині нас, як організаторів, і всередині проєкту є, а мені здається, ми би могли це зробити.
1: Ну, ми вам цього щиро бажаємо. І...
2: Ми не просто щиро бажаємо, бажаємо якомога скоріше цього досягти.
3: Ні, дякую.
2: Тому що те, що це буде, це, ну, в мене сумнівів в цьому особисто немає.
1: Дякую. Так, але в нас ще залишилась традиційна частина нашої програми – короткий бліц. Так, Андрію?
2: Короткі питання, відповіді не обов'язково короткі, це вже по бажанню. Готова?
1: Готова?
3: Так, звісно.
2: Окей. Сходен одним словом для тебе – це?
3: Це сенс.
2: Найкраще місце для пошуку натхнення в Україні?
3: В Україні?
2: Угу.
3: В мене є таке місце в нашій області. Ну, не знаю, якщо я назву скажу цього села, селища. Так?
2: Просто будь готова, що туди зараз як ламануться люди.
3: Всі поїдуть. Це село в Головчинці називається, Летичівського району. Я, коли мені не ок або дуже ок, я туди їжджу.
2: Угу. Головний факап у твоїй кар'єрі, який став найкращим уроком, після якого ти зробила максимально зрозумілі для себе висновки для того, щоб рухатись далі?
3: Це була зміна діяльності, кардинальна така зміна діяльності, тобто покинути все, щоб піти в творчість.
2: Це був факап?
3: Це був факап, тому що те, що було до, це була фінансова моя підтримка. І, ну, типу, да, була змушена обирати.
2: Хтось колись казав, що неможливо досягти чогось більшого, якщо ти не залишиш старе позаду.
3: От так я цим керувалася тоді, так.
2: Окей. Мінімалізм чи максималізм?
3: Максималізм.
2: Що важливіше, талант чи середовище?
3: Синергія обох цих напрямків.
2: Що для тебе означає успіх?
3: Для мене це відчуття себе щасливою. Тобто, коли я перебуваю в гармонії з собою, для мене це є успіх. От тоді я успішна. Якщо це визнають інші, але цього не відчуваю я, це не те.
2: Яка рожева мрія у Каті Шуляк?
3: Ох.
2: Якщо про це, звичайно, можна говорити.
1: В радіоефірі.
2: Ну, та є ж просто ж вислів, що мрії – це наше потаємне, його не можна нікому розкривати, щастя любить тишу. І
3: справа в тім, що ти запитав, у мене немає однієї, вони якісь такі різносторонні. Тобто
1: максималізм.
3: Так, максималізм. Я ціную усе, я насправді мрію, і щоб був абсолютний порядок в особистому житті.
2: Ну, окрім, щоб болота згоріли.
3: Ну це само собою. І мрію про якісь шалені подорожі, спробувати пожити в іншій країні. І так само, якщо брати там роботу, от вивести проєкт кудись за межі України, це також можна віднести до рожевої мрії. Але це, давай так, мрія-ціль.
2: Угу.
1: От максималістичні люди, вони в них завжди мрії цілі одразу, щоб був вектор розвитку. Катю, дякуємо, що ти сьогодні до нас завітала. Ми щиро вдячні за те, що ти так поділилась і своїм проєктом, і те, як ти його відчуваєш, і як ви в нього вкладаєтесь. Ми бажаємо йому розвитку, ще зустрічі у цій студії. А нашим слухачам я нагадаю, що в нас сьогодні була засновниця та креативна директорка проєкту сходень. Катя Шуляк. Шукайте проект в інстаграмі, слідкуйте за анонсами, приходьте. Це завжди дуже класно, дуже яскраво, дуже неповторно. Також ми нагадуємо, що не забуваємо про щоденні донати, про свою безпеку, і дякуємо, що були сьогодні з нами.
3: Дуже дякую. Дякую за запрошення. Мені було приємно поспілкуватися.
2: Друзі, ми з вами, як завжди, не прощаємось. Бажаємо усім хорошого дня. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Відпускаємо щеплення, додаємо газ і полетіли!
2: Нові моделі, тюнінг та найгарячіші автоновини.
1: Все це у програмі Drive Time. Заводьте ваші мотори, ми стартуємо. В ефірі Drive Time. Усе, чим дихає світовий автопром, просто зараз. Drive Time. Концерн Volkswagen готує радикальний план з оптимізації витрат, який може привести до звільнення до 100 тисяч співробітників. Початкові прогнози щодо скорочення в 50 тисяч робочих місць можуть подвоїтися до 2030 року або у наступному десятилітті, попри наявні домовленості про збереження штату в брендах Volkswagen та Audi. Згідно з даними видання Manager Magazine, компанія розглядає можливість ліквідації 4 заводів у Німеччині. Роботу підприємств планують припинити після завершення виробничого циклу поточних моделей. На цих майданчиках наразі випускають електромобілі лінійки ID, Audi Q4, e-tron, комерційні моделі Transporter і Multivan, а також преміальні седани Audi A5, A6 та A8. Стратегічні зміни передбачають глибоку структурну перебудову. Основний бренд Volkswagen та підрозділи з виробництва автокомпонентів можуть відокремити у самостійні компанії, незалежні від Volkswagen Group. Такий крок дозволить новоствореним структурам провести самостійний вихід на фондовий ринок. Офіційні представники концерну наразі відмовляються коментувати оприлюднену інформацію, проте і не надали прямого спростування планів реструктуризації.
3: Drive Time.
1: Компанія General Motors Company офіційно презентувала оновлений пікап Sierra 1500 модельного року 2027. Автомобіль отримав змінений дизайн екстер'єру з більш масивною вертикальною решіткою радіатора, оновленою світлотехнікою та новими анімаційними ефектами привітання. Для окремих модифікацій передбачено інтегровані подвійні вихлопні патрубки. Основні зміни відбулися в кабіні пікапа, де виробник зробив ставку на преміальні матеріали, включаючи натуральне дерево та розширену цифровізацію. У топовій версії Denali Ultimate загальна площа дисплеїв перевищує 60 дюймів. При цьому розробники зберегли фізичні кнопки для керування ключовими функціями за бажанням клієнта. Технічна частина оновилася завдяки появі 6-го покоління двигунів Small Block V8 об'ємом 5,7 та 6,6 літра. Силові агрегати отримали вдосконалені системи згоряння та упорскування пального. Також у лінійці залишається турбодизель DuraMax та бензиновий TurboMax, які працюють у парі з 10-ступеневою автоматичною коробкою передач. Система автопілота Super Cruise була модернізована і тепер підтримує режим руху без рук навіть під час буксирування причепа. Окрему увагу приділено позашляховій версії AT4X. Вона оснащується 35-дюймовими шинами Goodyear Wrangler Territory MT, амортизаторами Multimatic Jones Control, електронним блокуванням переднього і заднього диференціалів та ліфтованою підвіскою. Очікується, що оновлена лінійка General Motors Company Sierra з'явиться у дилерів до кінця 2026 року.
3: Drive Time.
1: Американське агентство J.D. Power оприлюднило результати 37-го щорічного дослідження надійності транспортних засобів, заснованого на відгуках власників трирічних автомобілів. У сегменті компактних кросоверів найвищий бал отримав Subaru Crosstech, який обійшов традиційних лідерів ринку – Toyota та Honda. Аналіз даних за останні 3 роки підтвердив відсутність у Subaru Crosstech серйозних або хронічних технологічних дефектів у силових агрегатах та конструкції кузова. Нечисленні скарги водіїв стосувалися переважно дрібних елементів інтер'єру та аксесуарів, які не впливають на можливість пересування. Власники відзначають високу витривалість моделі за умови проходження регулярного технічного обслуговування. Загальна статистика дослідження зафіксувала рекордне зростання кількості скарг на автомобільні технології по всій галузі. Найпоширенішими проблемами стали збої мультимедійних систем, некоректна інтеграція смартфонів та невдалі бездротові оновлення програмного забезпечення. Subaru Crosstech продемонстрував стійкість до цифрових збоїв. Поодинокі повідомлення про тимчасові несправності екранів не мали масового характеру, що дозволило моделі очолити рейтинг якості.
3: Drive Time.
1: Компанія Bosch розширює свій хмарний сервіс попереджання про дорожні загрози на автомобілі BMW Group. Починаючи з березня 2026 року, технологія буде інтегрована у флот німецького виробника, зокрема в моделі BMW iX1, iX2, iX3, X3 та низку автівок марки Mini. Протягом наступних років розробники планують поступово розгорнути сервіс для всього модельного ряду BMW. Програмне забезпечення використовує анонімізовані дані в реальному часі з мільйонів підключених транспортних засобів, метеорологічних служб та дорожніх операторів. Алгоритми безперервно аналізують активність склоочисників та втручання електронної системи стабілізації, щоб оперативно попередити водія про ожеледицю, туман, ризик акваплавання, сильний снігопад чи шквальний вітер. Крім того, система сповіщає про аварії, покинуті транспортні засоби в зонах дорожніх робіт та випадки виїзду зустрічних авто на смугу руху. Особливістю технології від Bosch є можливість автовиробника самостійно налаштовувати поріг чутливості системи відповідно до технічних характеристик конкретних моделей. Попередження відображається безпосередньо на дисплеї мультимедійної системи або через партнерські мобільні додатки на смартфоні. Наразі це хмарне рішення вже використовується в мільйонах легкових і комерційних автомобілів у Європі та США.
3: Drive Time.
1: Друзі, це був Drive Time. Повного вам баку, рівного асфальту та жодного цвяха на вашому шляху. Почуємось за тиждень.
3: Це був Drive Time.
0: Терен FM.

тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є тобі.

0: Український код.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робили човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: у серці, як куля посеред бою.
1: І повзелі не в очоку, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

0: Після вдасть до цілі доплести.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери, що не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступні кости!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GMCOS!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
1: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Любов витерпить розлуку, любов вдасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

не треба хвилюватись. Може, то був сон. І треба прокидатись.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: український код.
1: Катерина Зарицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зарицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зарицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових ламп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зарицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
0: Український код – голос незламних.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Це розмова про близькість, бажання, фантазії, внутрішню свободу і те, про що ми часто думаємо значно більше, ніж говоримо вголос. Філософську лінію тут тримаю я, Юна Крушинська, а фахово все пояснить моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко.
2: Привіт всім!
1: Філософія сексу.
0: Сьогодні говоримо про, напевно, найбільш міфологізовану тему – це тема БДСМ. Що криється за цією назвою, розбиратимемось прямо зараз.
2: Не втікайте всі, хто думає, що це щось страшне. Ми сьогодні будемо говорити багато про повагу, домовленості. І заспойлерю, що я, як сексологиня, завжди мрію, щоб в звичайний класичний секс всі привнесли ось ці правила БДСМ. А тепер слухайте.
0: Давай. Так. Що таке БДСМ?
2: Почнемо з класичного розшифрування. Так? Це абревіатура, дійсно. Б – це бандаж, обмеження рухів, фіксація. Друге – це Д – це дисципліна і домінація. Тобто ми тут закладаємо дві. І зверніть увагу, що саме є дисципліна, правила домовленості та їх дотримання. І тоді ми вже говоримо про домінування як добровільне прийняття ролі, пов'язаної з керівництвом або владою у межах домовленостей. Так? Тобто БДСМ – це там, де ми багато розмовляємо. Далі, літера S – submission англійською, тобто підкорення, добровільна передача частини влади в узгоджених межах і садизм S як отримання задоволення від заподіяння болю або інтенсивних відчуттів або психологічного впливу за взаємною згодою. І М – це мазохізм, це отримання задоволення від переживання болю, дискомфорту або інтенсивних відчуттів за власним бажанням і в безпечних умовах. Ось такі, таке розшифрування.
0: Але ж це не означає, що партнери, які практикують БДСМ, роблять оце все разом.
2: Ні, однозначно. На кожну гру, взагалі, БДСМ в деяких парах приноситься прямо в життя, і вони в реальному житті відіграють ці ролі в домовлених межах. Деколи це відбувається лише в сексуальній взаємодії. Тобто, якщо вже далі розвивати практики, вони є дуже різні, є досить такий глибокий і жорсткий БДСМ. Є поверхневий, і сьогодні в програмі, я думаю, що багато з вас почують щось таке, що ви і використовуєте. І навіть не розумієте, що це варіанти легкого БДСМ.
0: Давай з цього і почнемо. Перед тим, як розповісти більше про саму практику, думаю, треба зорієнтувати наших слухачів про основний, можна так сказати, словник практик БДСМ. Що потрібно знати, які є правила і які є ролі, позиції чи якісь інші слова, які нам потрібно розуміти перед тим, як говорити про практику БДСМ.
2: Ну, дивіться, перше, що я вам скажу, що це має бути, є таке 3S – safe, sane і consensual – безпечно, розумно і за взаємною згодою. Ніколи, я наголошую, що ніколи БДСМ не відбувається у вигляді насилля будь-якого, де є непроговорено щось, де недостатньо поваги, недостатньо розуміння і не обговорені будь-які межі. І головне слово в БДСМ – це буде стоп-слово, про яке ми завжди домовляємося. Стоп-слово може бути навіть світофор, тобто коли це ще не стоп, але там зупинитися на певний час, так? Кожна пара чи кожні, хто взаємодіють в БДСМ-практиках, обирають, що це для себе, але це те, що буде головне. Ще хочу сказати, що взагалі, якщо ми беремо людей, які вони виконують ролі, зазвичай всі чули про домінанта і сабмісива, так, домінант – це той, хто бере на себе владу,

0: і вони задовільняють. Для кожного це буде різне. Так, далі. Ще є такі поняття, як топ і ботом. Топ – це той, хто виконує активні дії, але це не завжди домінант. Тобто це може бути лише в цій конкретній практиці. І ботом – той, хто приймає дії саме під час цієї практики. Ось, бандаж, обмеження рухів або за допомогою мотузок, кайданок, стрічок. Тобто теж це така... Дисципліна – це теж головне. Правила, домовленості, наслідки за порушення правил – це теж дуже важливо. Impact play – такі практики з застосуванням ляпанців, батогів,
1: флогерів,
0: так, падлів тощо. І от ось це хляпання по сідничках – це теж легкий БДСМ. І це те, що зазвичай люди такі «Опа!» А ще, до речі, давайте проговоримо про ці хляпанці. Вони дуже різними людьми по-різному щитуються. І це база, про яку ви маєте завжди проговорити. Для однієї, ну, зазвичай, частіше це використовується в сторону жінок. І якщо ми говоримо про те, що там дружина миє посуд, там, чи ще якісь домашні справи, підійти її хляпнути, для всіх це буде різний меседж. Проговоріть про це. Запитайте, а коли комусь це класно відчувати лише в сексі, комусь на початку, комусь при закінченні, комусь це буде як гра прев'ю, так? Ось, тому навіть звичайний хляп по сідничках, це буде дуже по-різному. От, тому в БДСМ ми будемо розбиратись довго і серйозно.
1: Ну, я думаю, що це перша, але не остання тема з цієї серії.
0: Так.
1: Думаю, що важливо сказати ще про те, що навіть в тих самих хляпанцях є межі, і ще добре домовитись на початку, перед грою, про, до прикладу, якусь там варіацію, щоб можна було пояснити, що там боляче чи не боляче, щоб межі якихось больових порогів не були теж перейдені.
0: Так, але ж зазвичай для цього використовують саме світофор, тобто зелений, класно, продовжуй, жовтий – зменшити інтенсивність або перевірити стан, і червоний – це негайно припинити практику. Ось, от таким чином. Тобто межі ми будемо, і ще дуже часто, якщо вже ти в цю сторону пішла, то є жорсткі межі і є м'які межі. Є категорично неприйнятні практики, це табу, і це теж проведемо аналогію зі звичайним. В кожної людини є свої табу, і це нормально. І це класно, якщо ви проговорите одразу з партнером. Ось це і це навіть не обговорюється. А ось це мої м'які межі. Це те, що можна досліджувати, наприклад. Так? Тому тут, там, де є м'які межі, це поступове дослідження, але з додатковим обговоренням умов. Тобто це не вноситься в життя, там, взаємодію однозначно. Про що взагалі, якщо ми поговоримо про те, що обговорювати, то ми будемо межі, бажання, тригери, стан здоров'я, стоп-слова і очікування. Що б ти проговорювала в очікуваннях?
1: В очікуванні? Ну, я точно би пішла в БДСМ за новим досвідом, за тим, щоб розуміти, чи є в мене межа і де вона. Точно для того, щоб зрозуміти, що ще у мене викликає інтерес. До прикладу, бо коли ти, ну, доходиш до якоїсь межі пізнання про себе, в тебе ж відкривається наступний горизонт. І от він мені теж був би цікавий.
0: Клас, дякую, що ти поділилась. Тобто в тебе така зараз дослідницький напрям.
1: Ну, це мене кредо якесь таке по життю. Я дуже люблю досліджувати, а коли в тебе є можливість через іншу людину досліджувати себе одночасно, це мені взагалі здається, ну, типу, дуже круто.
0: І, знаєш, якщо вже ми говорили про терміни, то ще важливо усвідомлений ризик. Тому що якщо ми говоримо вже про такий жорсткіший БДСМ, то ми там маємо дослідити, які є ризики, на що ми свідомо погоджуємося, і ми маємо дуже чітко про це проговорювати і дослідити це до того. тому що дійсно бувають практики, які можуть бути навіть небезпечні, так, для життя і, ну, чи там для здоров'я людини, тому це дуже відповідально. І якщо ми говоримо про ризики вже, то ви уявляєте, який рівень довіри парі БДСМ має бути. Не завжди це пара, це може бути і більше людей, але все одно це дуже високий рівень довіри.
1: Дивись, от мені ще цікаво дізнатись таке на цьому етапі. Я знаю, що є окремі ком'юніті людей, які об'єднані, можна так сказати, оцією культурою БДСМ, естетикою БДСМ, філософією БДСМ. І вони собі там створюють ці ком'юніті, спілкуються. Але, до прикладу, якщо ми говоримо про людей, яких ця тема цікавить, але вони не входять до цього кола, то практики БДСМ краще все ж таки вперше відчути з людиною досвідченою, чи пара може взяти собі якусь інформацію і такі, давай спробуємо, там, до прикладу, сходити в секшоп, взяти кайданки, там, ну, якісь такі прості речі, там, пов'язку на очі. Це буде ок, чи все ж таки оцю саму культуру і правила має хтось передати?
0: Ні, це буде дуже залежати від пари, наскільки їм комфортно. Якщо ми говоримо про якісь жорсткіші практики, так, якщо ми, наприклад, говоримо про, скажи мені, я забула, японське зв'язування, там де
1: шибарі.
0: Дуже шибарі, так, то там, як правило, потребується так певний професіоналізм і специфіка є, тому там би ми зверталися, так. А якщо це такі базові моменти, це про дослідження в парі, про дослідження себе. Навіть якщо ми говоримо в секс-шопі купити низькотемпературну свічку, яку можна капати на тіло, так, і відчути, як мені, коли я з зав'язаними очима, або коли я не бачу, я не розумію, чи зараз на моє тіло потрапить лід, чи потрапить віск з цієї свічки, що я зараз буду відчувати, що я буду відчувати в різних частинах свого тіла, в ерогенних зонах і нейрогенних. Наскільки мені буде комфортно відпустити себе, так, своє тіло, довіритись повністю партнеру. Тому ще раз, БДСМ – це про довіру і, звісно, про проживання різних досвідів, яких нам іноді важко, іноді не вистачає. Але в першу чергу ви маєте це робити не тому, що так треба, хтось сказав, десь почули, і ніби це в мене викликає збудження, або побачили в фільмах 18+. Ось, для цього має бути партнер, з яким можна 100% відчувати себе в безпеці.
1: Отут давай легко перейдемо до психології, оскільки я правильно ж розумію, що БДСМ – це не тільки про збудження і про секс як такий. Це дуже важлива ще й психологічна складова, за яким досвідом, за якими потребами люди йдуть у ці практики.
0: Найкласичніше, з чим я зустрічаюся на консультаціях, це те, щоб дозволити собі те, чого я не дозволяю в житті. Наприклад, якщо я суперконтролюючий чи контролююча в житті, мені потрібно відчути вразливість. Мені потрібен цей досвід бути підкореним, сабмісивом, так, вразливим чи вразливою. Якщо я мало керую в житті, якщо я відчуваю в житті свою слабкість, мені дуже важливо відчувати ось цю домінацію, повний контроль. Разом з тим, я наголошую, що для кожної людини це буде по-різному. Не йдіть одразу і не дивіться на супер там владних людей і думайте, що вони всі хочуть бути сабмісивами. Ось. Хоча, правда ради, до речі, набагато складніше знайти домінант, ніж сабмісивних. Я думаю, це пов'язано з тим, що ті, хто могли би домінувати, вони не дуже глибоко себе досліджують до того часу, тому що от якраз в житті в них не проявляється яскравої реалізації, все одно, а це ж буде і про дозволи, і дослідження себе в сексі. А взагалі, якщо ми говоримо про психологію, то що ми будемо досліджувати? Питання емоційні, такі як контроль і довіра, так? Іноді просто потрібно навчитися і захотіти відчувати довіру. Про владу і вразливість. Далі це про покарання і про прийняття цього покарання. Так, відчути, як мені... Не узагальнюємо, але буває таке, що людина, яку карали в дитинстві, вона все зробила для того, щоб в дорослому житті цього не було, але їй потрібно прожити, можливо, раз, можливо, декілька разів ось цей досвід, повернутися туди і відчути себе сильним чи сильною, що я зараз контролюю повністю цю ситуацію, коли мене карають, але це з моєї згоди. Ось, тому... Тут прийняття ось цього покарання і прийняття людини. В БДСМ ще дуже багато прийняття, в принципі, тіла людини. Так? Там же ж там дуже стерті межі таких фізіологічних виділень і всього. Там дозволяється дуже багато. Так? От, відчуття сорому і свободи теж ми там пропрацьовуємо, відчуваємо, так? Іноді дуже важливо дати собі прожити цей сором на 100%. А де ви в реальному житті просто там, ну, в цивільному будете проживати сором і про це говорити яскраво, так? І дати собі цю свободу. І безпорадність і захищеність. Ось ці фактори, вони будуть, я думаю, що от я бачу просто юні очі, і воно відгукується, так? Всі ж ці відчуття є в нас?
1: Так, однозначно. І от, до прикладу, я як людина, яка там з психологом пропрацьовувала дуже довго сором, як одну з тих емоцій, яка в мене була, ну, так, проявлена дуже сильно, так? І ти говориш, але я зрозуміла, що от коли я уявляю собі зараз те, що я зв'язана без взагалі контролю будь-чого, то я на межі якоїсь панічної атаки. Ну, тобто, розумієш, от і я розумію, що в мене там відчуття оцього контролю дуже сильно. І це якраз той момент, ну, типу, я розумію, як це працює, коли ти сам приходиш зі своєї згоди в ситуацію, де ти отримаєш досвід проживання в безпечних умовах, можливо, свого там якогось дуже сильного тригера.
0: Так. Тобто тут може бути або варіант ось цього повторення, проживання знову для того, щоб відчути, що я вже контролюю, так? Або це може бути навпаки компенсація або інтеграція. Тобто, умовно, людина, яка пережила насилля, навіть так буває, в юності чи в дитинстві, вона часто буває, що вона може хотіти домінувати для того, щоб відчути себе сильною в сексуальній взаємодії або сильним. А може бути, що навпаки хоче відчути ось цей прожитий досвід сорому, підкорення і вийти з нього сильнішою і з розумінням, що я вже керую цим процесом. Так, тому тут дуже по-різному. А ще, якщо ми візьмемо нашого дідуся Юнга, я не знаю, ми його називаємо дідусем нашим.
1: Для слухачів я поясню, що це Карл Юнг.
0: Так, і от з ним... Ми би досліджували саме архетипи, і ми би досліджували ось цей напрямок, чому, що людина шукає в цій практиці, що цей архетип, який вона програє в практиці, хоче їй сказати. Таким чином, ми досліджуємо в дослідженні сексуальності сексуальні фантазії. Так, ми завжди розбираємо цю фантазію або ось цю практику, яку людина проживає, до того рівня, що вона тобі хоче сказати. Про що вона для тебе, що ти їй хочеш, що вона хоче через тебе прожити. Тому мені ось цей юнгіанський погляд теж дуже імпонує, і він якраз такий не узагальнюючий, а дуже про конкретну особистість.
1: Так, і якщо дивитися на це ще з огляду того, що БДСМ-сесія – це завжди простір, де ти залишаєш свої правила, норми в житті, свої ролі в житті поза, ну, за дверима, а в саму сесію ти входиш, ну, типу, без цих ролей. І тут якраз є можливість проявити більш природні свої архетипи, які, до прикладу, не можуть в житті просто так пробитись на волю і там показатись, так?
2: Філософія сексу.
1: Тепер розкажи, Віко, де в цій всій системі секс?
0: А в нас секс, в принципі, в житті. Ми їмо, і це вже секс. Якщо ви їсте за одним столом, дивитесь одне на одного, і вже якимось чином програєте. Тому в БДСМ ми взагалі говоримо про те, що сексуальність людини, вона проросла всі-всі-всі частинки нашого життя. Лібідо, ми ж зараз не говоримо, що це лише сексуальне бажання. Якщо ви зранку захотіли встати з ліжка, піти зробити зарядку, зробити собі кави або купити, випити, підійти, поцілувати або обійняти свого партнера, обійняти своїх друзів, це все ваше лібідо. Ви хочете йти, досягати, робити. Тому ми не можемо відділяти ось цей... Ми не можемо відділяти практики БДСМ від загального життя. Ось. І тому, я ж, так як я вам на початку казала, що багато хто взагалі інтегрує це в життя, і вони вдома прям проживають ось цей досвід сабмісива і домінації. Вони говорять, коли це там починається, закінчується, але... Для них це дуже-дуже важливо.
1: Цікаво, чи кожна сесія БДСМ має закінчуватись тим, що люди загалом розуміють секс, тобто, ну, фізично?
0: Ні, ні. Взагалі це може бути практика заслуговування сексу. Може бути дозвіл, не дозвіл, може бути доведення до максимального бажання і зупинка при цьому. Ось, причому практики БДСМ можуть давати ось це, навчати вмінню казати ні, тоді коли ні моє. Зупиняти будь-який процес. Ні, тобто ми не говоримо про практики БДСМ як доведення до оргазму. Зазвичай ні. Тобто це буде, знову ж таки, за різними потребами, по-різному буде відбуватися. Але...
1: Добре, тепер розкажи більше, які практики можна в буденне життя перенести. Ти вже заінтригувала всіх. Що це може бути?
0: Ну, як мінімум, маленьке зв'язування, обмеження рухів, це вже, ну, це ось цей те, що ми називаємо бандаж, так? Використання цих мотузок, дуже-дуже красиво шибарі, це просто розкішно відбувається. Ось, але для шибарі має бути якісна мотузка, краще її все-таки купувати в секс-шопі. Ось тому, що вона має бути бавовняна, вона має бути легко зав'язуватись, розв'язуватись і все таке. Ось, далі, ось ці практики з хляпанцями і всякі такі, тобто теж далі. Зав'язані очі, коли ми не відчуваємо, не розуміємо, про що буде далі. Легкі, якщо ми говоримо про фізичний вплив, це має бути дуже з легкого чогось починатися. І те, що я вам говорила про свічки, взагалі дослідження, коли людина не контролює, теж може бути далі влада в контексті виконання наказів, так, тобто жорсткого, причому ці накази можуть бути жорстко виходити за межі бажання цієї людини. Тобто ось ця влада проявляється тоді, коли я тобі кажу роби те, що ти зараз не хочеш, але в обумовлених межах. Ось, скажи ти, можливо, тобі ще спадають. Є такі от поверхневі, що ми можемо запропонувати нашим слухачам. Безпечно і легко.
1: Ну, мені здається, що весь такий легкий перелік ти зазначила. В мене інших фантазій поки не виникало, поки ми говоримо. Отже, в принципі, БДСМ – це як культура, яку ми можемо впроваджувати в повсякденне життя. І вже тут, ну, кому чого хочеться. Дуже індивідуальна справа обрати ті елементи гри, які будуть на користь, да? І ніколи не забувати, що якщо щось не сподобалось, проговорити це знову з партнером і, відповідно, далі відшліфовувати свої якісь бажання. А яку роль у БДСМ відіграють фетиші?
0: О, величезно, величезно, звісно. Але якщо ми говоримо, дивись, є кінки, є фетиші. Кінки – це те, що нас збуджує, але ми можемо і без того збудитись. Фетиш – це такий основний компонент збудження. Тому в БДСМ фетиш буде, ну, таку визначальну роль, звісно, грати.
1: Часто практики БДСМ, вони мають такий доволі сильний психологічний вплив. Ну, за цим люди туди і йдуть. І якісь з них закінчуються тим, що людині от хочеться поплакати, комусь хочеться посміятись. Психологічні реакції можуть бути дуже різні в залежності від того, за яким досвідом людина прийшла. І, відповідно, нам треба їх пережити. Правильно після цього? Як завершується сесія БДСМ? Чи є там оцей момент для, відповідно, пережити?
0: Обов'язково, обов'язково ця турбота після автокія – це 100% і для того, щоб пережити, побути поряд, проговорити, обмінятися досвідом, поділитися і обов'язково потурбуватися, віддати ось цю повагу, так? Тобто навіть якщо зараз я жорстко домінувала, наказувала, принижувала – І тут мені вже в цьому турботі після мені потрібно дати інший досвід за потребою партнера чи партнерки. Це дуже-дуже важливо. І це те, що в попередніх програмах ми говорили, і в принципі ми говоримо в сексі, дуже важливо розмова і поділ після. І в БДСМ це пряма умова, обов'язкова, 100%.
1: Ще дуже хотіла проговорити, от ми говоримо про правила сьогодні БДСМ, і вони насправді ну, дуже, дуже правильні і дуже демократичні. Да? В БДСМ, в класичному, тобто в тому, що вважається якраз оцією культурою, там все домовлено і завжди все дуже чітко. Але ця частина, яку ми бачимо там, до прикладу, в кінематографі, в порно, дуже часто в якомусь іншому контенті, воно насправді так не висвітлює БДСМ. І дуже в багатьох людей є таке трошки ніби спотворене бачення цих практик. Що ти думаєш про це?
0: На жаль, і от ти говорила про спільноти, які є так для поціновувачів БДСМ. Це дуже круто, що вони є, і туди впускають не просто так всіх. Тобто є певні опитування, є співбесіди. Ви не можете просто написати «я хочу туди потрапити». Тому що є реальні збоченці, які типу пишуть в оголошеннях, так, там, де знайомляться в кінкі-клубах, про те, що от послуги БДСМ, а насправді вони порушують ці межі, і вони якраз не про повагу, так? І мені дуже сумно, що саме в кінематографі, в порно це просто не ок ситуація, те, що там подається, тому що там БДСМ подається в більшості як насилля, а не як повага, відігрування. Ось і тут, до речі, ми з тобою, коли говорили про БДСМ, то є ще одне неофіційне розшифрування Б – межі, boundaries, Д – діалог, так, С – safety, безпека, і М – mutual respect, взаємна повага. Тобто межі, діалог, безпека, взаємна повага. Де там є насилля? Де там є те, що показують у фільмах? Ні. це про проживання досвіду. Це почуйте, будь ласка. І якщо вам хтось десь раптом пропонує, можливо, новий партнер чи партнерка, так, і розповідає про БДСМ щось не те, або каже вам, що вам має подобатися, ні, ми знаємо, тільки ми за наше тіло знаємо, за наші досвіди, що ми хочемо прожити. І якщо вас хоча б на 1% не чують, це вже не БДСМ, це вже не повага, немає турботи про партнера, немає добровільного усвідомленої згоди і все таке, тобто і недотримання меж. Тому, будь ласка, не плутайте ось ці чудові, класні практики з тим збоченням, яке існує і в яке це переносять просто.
1: Давай поглибимо філософську тему. Якщо ми говоримо про БДСМ, то хто там справді керує процесом? Той, хто має владу, чи той, хто дає її?
0: В БДСМ-практиках зазвичай керує процесом саме сабмісив. Тобто, але це проговорюється до того, що він хоче, що йому важливо відчути. Ось і в цих практиках зазвичай більш буде крутим той, хто максимально вміє відчувати межі, відчувати, проговорювати, давати. Тобто той, хто дотримується. Я не знаю, чи я зовсім коректно це сказала. Можливо, ти перефразуєш, як ти бачиш. Ось, але от, ну, межі тут будуть головні.
1: Ну так, тобто керує процесом насправді людина, яка має право зупинити процес і сказати «ні».
2: Філософія сексу.
1: Що не варто пробувати початківцям ні в якому разі, аби не отримати негативний досвід або просто банально не зашкодити собі.
0: Будь-які жорсткі практики, такі як придушення або те, що може заважати, або те, що може завдати шкоди життю і здоров'ю людини, і все, що стосується з проколюванням, так, тобто от якісь такі моменти, там дуже важливо розуміти ще і питання медичні, тобто безпеки, так, ось цього. Тобто все, що може бути для вас безпечне, і ви можете проговорити, обговорити, і на що ви будете в свідомості сказати «ні» або «стоп», все може бути.
1: Якщо пара свідомо вирішує, от ми щось попробуємо, чи варто їм йти до сексолога для цього, чи, можливо, просто варто досліджувати питання самим? Бо це доволі глибока комунікація, так? І чи загалом твій досвід показує, пари можуть про це домовитись?
0: Можуть, як ти правильно підмітила, це глибока комунікація. Якщо вони вміють комунікувати на тому рівні, коли вони говорять «я хочу, я тебе чую, я зрозумію, коли тобі треба зупинитися», вони можуть про це домовитися. До сексолога приходять тоді, коли є ось ця різниця комунікації, коли люди не зовсім чують одне одного, або дуже круто, коли дослідити, про що ось ці практики, тому що люди можуть півжиття цим займатися, і прекрасно, все нормально, але не розуміти, для чого це мені, що мені це закриває, як я можу отримати це, можливо, і просто в житті, так, про що це.
1: І ще важлива історія, якщо люди захочуть пошукати інформацію, от з чого їм почати, які там є практики, де ти порадиш цю інформацію брати?
0: Оце прямо ти мені складне запитання задала. Я не цікавилася, точно, якщо потрапити в класний кінкі-клуб або БДСМ-клуб, але туди ви не потрапите без вже до того знань і розуміння практик. Ось, я думаю, що безпечно нам би відповів досить наші шишки сучасні, тому що вони намагаються бути максимально такими коректними. Ось і подосліджувати в книжках, але прямо зараз книжку вам не пораджу.
1: Зрозуміло. Дякую, Вікторія, що ми сьогодні розкрили цю тему. Можливо, є що додати ще?
0: хочу вам сказати, і щоб ви почули, що БДСМ – це не про владу над людиною, це про довіру, про відповідальність і повагу, які роблять можливим дослідження влади, вразливості і задоволення в безпечному просторі. Тому любіться, люди, але розмовляйте про це і довіряйте одне одному.
1: Ну і діалог завжди на першому місці. Я люблю про це говорити, бо чим відвертіша насправді комунікація, тим краще і стосунки, якими б вони не були. Окрім того, діалог нам завжди показує межу нашої вразливості. Наскільки ми готові розказати про свої бажання чи якісь фантазії партнера. Да? Для цього треба стати вразливим. Дозволити партнеру про це знати. Тому давайте з вами будемо в нашому сексуальному житті дозволяти собі бути трошечки менш контролерами, трошечки дозволяти собі більше вразливості, не для того, щоб хтось цим скористався, а для того, щоб отримати новий досвід і дізнатися, наскільки ми насправді сильні у своїй вразливості. І я сьогодні, Вікторія, дякую тобі за цю розмову. Я думаю, що цю тему ми ще обов'язково продовжимо і поглибимо її ще більше. Нашим слухачам дякую за увагу. Почуємось вже наступної п'ятниці з новою цікавезною темою.
0: До зустрічі!
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
14: Терен FM.

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: тарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю, yeah.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

лежиш. Не дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

світло. Лише для нас усе це непомітно. Відкриєм очі крізь наші вікна. Побачив світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяв.